0: apie ką dainuojama. Kelyje.
1: Šiandien apie ką dainuojama rubrikoje svečiuojasi Airijos grupė The Cranberries.

0: Cranberries su kūriniu Zombie. Ši daina yra pristatoma kaip protesto daina, būtent šios Airijos alternatyvaus roko grupės, o ją parašė, na, grupės lyderė, pagrindinė vokalistė Dolores O'Riordan. Plačiau apie pačią dainą ir kas ją įkvėpė, o tai visai gana rimta tema. Šią dainą būtent įkvėpė 1993 metais kovo 20 dieną IRA, dar geriau žinomas kitaip kaip Airijos Respublikonų armija, būtent įvykdytas sprogdinimas Warringtono mieste, Češyre, Anglijoje. Jo metu žuvo du vaikai, Jonathanas Bolas ir Timas Peris. Ši Airijos Respublikonų armija tai kovotojų grupuotė, kuri buvo pasiryžusi iš šiaurės Airijos išvesti Britų kariuomenę. O grupės vokalistė Dolores O'Riordan teigia, kad Zombie kalba apie airių kovą už nepriklausomybę, kuri atrodo, kad tęsis amžinai. Dainos žodžiuose netgi sakoma, kad ta pati tema, tie patys metodai nesikeičia nuo 1916 metų. Iš tikrųjų, jeigu trumpai, tai šis konfliktas tarp Airijos ir Anglijos ir prasidėjo tais minėtais 1916 metais, kai Airija paskelbė nepriklausomybę nuo Anglijos. Šiaurės Airija yra mažas regionas Airijos saloje, kuris priklauso Jungtinei karalystei ir būtent dėl to šie respublikonai Airiai ir pyko. Prasidėjo etno toks konfliktas tarp protestantų ir krikščionių, katalikų. Katalikai buvo Airiai, protestantai, anglikonai, žinoma, Šiaurės Airijos gyventojai. Ir, na, tikrai labai žiaurus konfliktas, nuniokojęs ne vieną miestą ir sugadinęs šimtus, galbūt net ir tūkstančius gyvenimų. Kaip ir jautrus Jico, Hiniai ir YouTube kūriniai visos šios grupės iš Airijos, Cranberries teigia, kad parašė Zombie kaip daina už taiką. Taika tarp Anglijos ir Airijos. Šioje dainoje laikomasi neginčiamos pozicijos, kad būtent žudyti mažus vaikus yra tragiška, tačiau leizamasi būtent į politinę kovą. Ši daina sukėlė labai daug diskusijų ir tapo labai labai kontroversiška. O Riordan, grupės lyderė, visiškai dėl to nenustebo. Ji minėjo, kad kai rašėme šią dainą, supratome, kokiu kampu žiūrime į šį konfliktą ir visiškai žinau, kad ji bus kontroversiška. Na ir užbaigiant, vis dėlto reikia užbaigti, manau, gera mintimi ir gerais žodžiais šią rubriką. 1994 metais, rugpjūčio 31 dieną, praėjus vos kelioms savaitėms po šios dainos išleidimo, Airiai, arba kitaip žinomi kaip Airijos Respublikonų, armija po 25 metus trukusio konflikto paskelbė paliaubas. Todėl kai kurie The Cranberries kritikai ir remėjai svarstė, ar Airiai norėjo paskelbti paliaubas, kad grupė daugiau neišleistų dainų apie juos. Štai taip net buvo žiūrima į šią dainą. Tikrai stiprus kūrinys ne tik gitaromis, ne tik stipriu Dolores O'Riordan vokalu, bet ir žodžiais. Būtent įsiklausykime į šį kūrinį. Eteryje The Cranberries Zombie.
1: Apie ką dainuojama? Kelyje.

Vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuomosios dalies kraštą stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiai.

0: Du viename.
1: O šiandien du viename rubrikoje svečiuojasi Paskalis Letiublionas, tai talentingas muzikos atlikėjas, kuriam būdinga kurti melodingus ir klausytojų dėmesį prikaustančius garsovaizdžius. Taip, jis su muzika stengiasi tomis melodijomis sukurti vaizdą. Dėl savo unikalaus požiūrio būtent į muzikos kūrimą, jis pelnė gerbėjų ir kritikų pripažinimą. O Paskalio Letubliono stilius tai elektroninių ir akustinių elementų mišinys, dažnai turintis pop muzikos ir hip-hopo elementų. Ne viename interviu jis yra sakęs, kad didžiausia įtaka jam daro Daft Punk, Kanye Westas ir Skrillexas. O įkvėpimo taip pat jis dažnai semėsi iš gamtos pasaulio. Į savo muziką įtraukdamas tokius garsus kaip paukščių giesmės ir vandenyno bangos. Žinoma, tai talentingas menininkas, išgarsėjęs kūriniu Friendships, kurį mes šiandieną ir išgirsime, jis pasirodė 2017 metais. Mes išgirsime originalią versiją, atšviežintą versiją, na, jos nieks neatšviežino, tiesiog atsirado vokalinė dalis 2020 metais, bet mes pasiklausysime to kūrinio, kuris ir išgarsino Paskalį Letubloną, beje, išgirsime ir vieną iš jo naujienų, tai Somebody to Miss. Žinoma, šis atlikėjas ir toliau plečia savo muzikos ribas ir diegia naujomis. Todėl ateityje jį bus, manau, labai įdomu stebėti. Tad metas užleisti eterį Paskaliui Letublionui. Pirmasis kūrinys Somebody to Miss yra naujiena, na, antrasis, galima sakyti, jau klasika. Tai Friendships. Pasigarsinkime radio imtuvus. 2 viename.

I want to take.

0: Lyje ir šiandieną leidau pats savo išsirinkti kūrinį, dažnai vis sugalvoju savo visokiausių įdomybių, kaip išrinkti kūrinį, apie kurį šiandieną būtų galima pakalbėti, bet šiandieną kažkaip atsiminiau ir galvoju, turėtų jums patikti šis mano pasiūlymas. Ir šiandieną mes paklausysime Moloko Sing It Back. Tai yra viena iš žymiausių britų elektroninės muzikos duo, Moloko dainų, kuri išleista 98-aisiais. Daina tapo dideliu hitu ir nors jį buvo įtraukta į albumą I'm Not a Doctor, ji pasiekė tarptautinę sėkmę ir tapo viena iš populiariausių 90-ųjų pabaigos elektroninės muzikos kūrinių. Moloko, kurį sudarė vokalistė Roisin Murphy ir Markas Braidonas, išsiskyrė savo unikalių skambesių, derindami elektroninį, trip-hop ir house muzikos stilius. O Sing It Back yra puikus šių įtakų pavyzdys. Pagrindinė dainos mintis, apie ką dainuojama čia, ar ne? Tai daina apie emocinį atsaką į meilę, ilgesį ir susitapatinimą su žmogumi, kuris pasakoja savo jausmus ir tada trokšta atsako. Pagrindinė mintis apie tai, kad atlikėjas klausė, kodėl nesulaukia atgalinės reakcijos ir negali gauti to, ką norėtų. Dainos pavadinimas Sing It Back reiškia gražinimą, atsaką arba atspindį. Asmuo laukia, kad jausmai būtų sugražinti atgal ir pasiektų tą pačią emocinę būseną, kuri buvo iš pradžių. Žodžiai tarsi kviečia klausytoją į emocinius mainus, kai kažkas tikisi, kad duotas jausmas bus atspindėtas atgal, bet tai, kaip rodo daino žodžiai, tikėjimas nėra visada atitinkamas realybėje. Tai yra jausmų atspindėjimo, meilės laukimo ir kartais nusivylimo daina. Sing It Back buvo sukurta dueto Moloko, kurį, kaip ir minėjau, sudarė vokalistė Roisin Murphy ir prodiuseris Markas Braidonas. Murphy žinoma dėl savo unikalaus vokalo stiliaus, taip pat už tai, kad Moloko buvo viena iš grupių sugebėjusių sujungti elektroninę muziką su pop elementais ir įdėti daugiau avangardinio požiūrio į šokių muziką. Nuo kūrėjas Markas Braidonas, prodiuseris grupės, kuris kartu su Murphy kūrė Moloko skambesį, apjungianti, kaip ir minėjau, trip hop, house, funk ir pop elementus. Sing It Back, kaip ir minėjau, yra puikus pavyzdys, kaip elektroninė muzika gali būti derinama su pop ir šokių muzikos elementais. Daina prasideda su rame, beveik melancholiška melodija, tačiau iš karto pereina į uždegančius, šokius skatinančius ritmus. Pagrindinė dainos tema labai užkrečianti ir švelniai kartojama frazė sing it back to me, kuri grįžta per visą kūrinį ir tampa tarsi tokia šiokia tokia mantra, netgi galim pasakyti ir taip. Sing It Back turi lengvai atpažįstamą ir tuo pačiu įtraukiančią struktūrą, toks melancholinis tonas, kuris kartu su optimistiniu ritmu sukuria stiprų kontrastą ir dinamiką. O daina buvo labai populiari didžiosios Britanijos singlų tope, užėmė ketvirtą vietą, tapdama vienu iš jų didžiausių hitų. Billboard Dance Club Songs daina užėmė pirmąją vietą šokių muzikos topuose JAV, tai buvo labai svarbus pasiekimas elektroniniai grupei, nes ji tapo žinoma ir už Atlanto. Dainos sėkmė buvo įvertinta remixais. Yra toks remixas Herbert Sing It Back Remix, taip pat tapo labai populiarus klubuose ir prisidėjo prie dar didesnio dainos populiarumo. O turbūt pagrindas būtų toks. Galvoju, čia apie šitą kūrinį taip pat būtų galima kalbėti daug, bet kūrinys, kuris padėjo duetui ir daugiau pasiekti muzikoje, ne vien šio kūrinių jie apsėjo, tai nėra turbūt tas duetas arba ta grupė, kaip aš mėgstu sakyti, One Hit Wonder, kur vienas kūrinys ir toliau neaišku, apie ką grupė, kur grupė ir kada grupė. Ne, čia buvo ir daugiau kūrinių, kuriuos galbūt ateityje taip pat panagrinėsime, bet čia privalu sugroti kūrinį, apie kurį čia tiek apdainavau, ir kūrinys, kurį jūs puikiai žinot, tikrai turi kažkokį tokį melancholišką, nostalgišką skambesį. Tai čia 98-ieji ir sakau, kartais, kai pagalvoji, toks labai paprastas pavyzdys. 98-aisiais metais gimė žmogus, šves arba jau šventė savo 27 metų gimtadienį. Įspūdinga, įspūdinga. Gerai, varom su muzika.
1: Apie ką dainuojama? Kelyje.

0: vairuotojau, sukdamas į kairę, dešinę, praleis pešiuosius.
1: Now hear this, son. If you not bubble, then you end up in a trouble. DJ, you know, so me never ask me to drop a tune.

0: viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime Vokietijos alternatyvaus roko grupę, susikūrusią 1996 metais, kurią įkūrė keturi muzikantai ir tai yra grupė Liquido. Grupės sudėtis nuo pat pradžios iki pat pabaigos nesikeitė. Jau nuo pat įkūrimo grupė įrašė pirmą savo demo diską Narcotic Demo 96, kuriame buvo didžiausias hitas Narcotic. Daina Narcotic išpopuliarėjo.

0: Tik 99-aisiais po debiutinio albumo Liquido išleidimo. Vėlesni hitai Play Some Rock, Stay With Me, Ordinary Life, Love Me taip pat suteikė nemažai šlovės šiai grupiai. Grupė yra išleidusi netgi 6 albumus, tai pirmasis Liquido 99-aisiais. At The Rocks 2000-aisiais, Alarm Alarm 2002-aisiais, The Essential 2004-aisiais, Float 2005-aisiais, Zoomcraft 2008-aisiais. Deja, grupė 2009-aisiais apie įsiskirimą pranešė savo internetinėje svetainėje. Šią grupę sudarė netgi gitara ir klavišiniais. Mokantis groti vokalistas Volkanas Škrodis, Stefanas Šliūtė Hotplausas, bosinė gitara, Timas Eirmanas, taip pat vokalas bei gitara ir Vohamans Mairis, būgnai. Šio ketvirto ir siūlau pasiklausyti grupę Liquido iš Vokietijos su savo kultiniais kūriniais. Išgirsime Play Some Rock ir Game Boy.
1: Du viename.

0: мужской классика.
1: Tikrasis lietuviškosios klasikos karalius Stasys Povilaitis gimė 1947 metų sausio 15 dieną, beje, Kaune. Lietuvos estradinių dainų atlikėjas bei dainų tekstų autorius. O savo jaunystėje 1954-61 metais mokėsi Kauno ketvirtojoje vidurinėje mokykloje, kurioje lankė smuiko pamokas. Beje, dainavo Kauno radiofono berniukų chore. 1961 metais išvyko į Palangą, baigė tuomet aštuometę mokyklą. Mokslus tęsė vakarinėje mokykloje, su bendraminčiais buvo subūręs jaunimo estrados ansamblį. 1965-76 metais Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką, beje prieš pat studijas jį pastebėjo kompozitorius Mikas Vaitkevičius bei pakvietė dainuoti ansamblyje Ritmas, kuris beje koncertavo naktinėme bare Dainava. 1970 metais tapo Filharmonijos ansamblio Nemuno žiburiai solistu, o su šiuo ansambliu dainininkas apkeliavo visą tuometę Tarybų sąjungą. 1973 metais iširus Nemuno žiburiams prisijungė prie ansamblio Nerija, bei netrukus sulaukė milžiniško populiarumo. Nuo 1987 metų koncertinės organizacijos Tonas Estrados artistas rengė autorines programas, koncertavo Lietuvoje bei užsienyje. 2012 metais Stasys Povilaitis patyrė pirmąsias rimtesnės sveikatos problemas. Paskutinius trijus metus Povilaitis praleido daugiausiai atsiribojęs nuo scenos, o paskutinis jo viešas pasirodymas 2015 metų Liepos 6 diena, kai jis draugė su Algirdu Kaušpėdu bei kitais atliko tautišką giesmę ant Palangos tilto akcijoje Tautiška giesmė aplink pasaulį. Stasio Povilaičio diskografijoje 20 solinių albumų, kurių paskutinis dvigubas auksiniai praėjusio šimtmečio šlageriai pasirodė 2013 metais. Beje, muzikantas per savo būtent karjerą yra sulaukęs daugybę įvertinimų, pelnęs prestižinių apdovanojimų, tarp kurių ne vieną už nuopelnus lietuviškai muzikai. 1997 metais maestro buvo įteiktas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinas, 2007 metais Vyriausybės kultūros ir meno premija, 2013 metais Povilaitis apdovanotas medaliu už nuopelnus Vilniui ir tautai. Deja, tai mūsų legenda, kurios mes ko gero dar tikrai ne vieną dešimtmetį nepamiršim ir, na, Stasys Povilaitis, ta legenda tikrai to žodžio prasme vien jau tuo,

kad ar jaunas, ar vidutinio amžiaus žmogus, ar vyresnis, visi mes jį žinojom. Ir kuriame amžiaus tarpsnėje bebūtum, Stasys Povilaitis buvo tas atlikėjas, kuris patiko visiems ir kuriam tuo bejingas būti negalėjai. Ir be abejo negalėsim ir toliau, nes bent jau šio atlikėjo ne tik supainioti negalima su niekuo kitu, bet ir jo dainos labai gerai skamba ir 2022 metais. Lietuviškoje klasikoje prisiminkime legendinės ir tikrai nepamirštamas Stasio Povilaičio dainas Švieski man vėl ir Pavasaris gimtinėj.

Gal jis sparnai sutemų atkartos, bet daina ne beta, kai žemėj tamsu, išvelni bet šalta, todėl neramu, kad naktis

Vairuotojau, važiuodamas atbulas, visais atvejais duok kelią kitiems eismo dalyviams.

0: Reklama.
1: Hei, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Kelyje.

0: Du viename.
1: Du viename rubrikoje mes kalbame apie Samantha Tamania Anne Cecilia Mumba. Na, vardas galbūt šiek tiek ilgokas, tačiau ji tiesiog puikiai žinoma kaip Samantha Mumba. Gimusi 1983 sausio 18 dieną, jai šiuo metu yra 39 metai, yra airių dainininkė, dainų autorė, šokėja, aktorė, mados modelis ir televizijos laidų vedėja. 2000 metais, būdama 17 metų, ji išgarsėjo išleisdama debiutinį singlą Got to Tell You, kurį mes netrukus taipogi ir išgirsime. Šis singlas pateko į geriausių penketuką Airijoje, Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse valstijose. Nuo tada jis buvo įtrauktas ir į Billboard 100 geriausių 21 amžiaus topų gretas. Jos albumas tuo pačiu pavadinimu buvo išleistas vėliau tais pačiais metais ir pasiekė 4 vietą Airijoje ir 9 vietą Jungtinėje karalystėje. Įpelnė 7 geriausius penketukus Airijoje ir 6 geriausius 10 vietas Jungtinėje karalystėje. Labai ryški jaunutė žvaigždė 21 amžiaus pradžioje, nors karjerą pradėjo pakankamai jauna 99-aisiais, tačiau ji ir toliau sėkmingai tęsė savo karjerą. Galbūt apie ją šiek tiek dabar galbūt mažiau girdim, bet kokiu atveju manau, kad išgirdė jos dainas. Netrukus prisiminsite tuos ankstyvuosius 2000-osius. Taigi pasiklausykime du viename rubrikoje Samantha Mumba ir keletą jos kūrinių. Gero klausimo.

0: Reklama.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Reklama. Hei, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.
1: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Nerealios pramogos vaikams su Mimito animatoriais. Gimtadieniai, darželio išleistuvės, krikštynos, bendruomenių šventės, vaikų užimtumas vestuvėse ir kitose tevelių šventėse. Mimito komanda atvyksta į jūsų šventės vietą. Daugiau mimido.lt.

0: Reklama.
1: Kai žodžių per mažai, tegul kalba gėlės. Garden Brothers – išskirtinės, rankomis kuriamos puokštės pagal jūsų istoriją. Švelnios rožės, elegantiškos orchidėjos, egzotiniai augalai ir kruopščiai parinktos kompozicijos. Akimirkai, kurią norisi prisiminti. Platus skintų ir vazoninių gėlių bei augalų pasirinkimas. Kiekvienai progai. Lauksime adresu Papilėnų gatvė 14 Pilaitė. Užsakymai telefonu 06 83 23 823 Instagrame Garden Brothers LT.
2: Du viename.
3: Rubrikoje Du viename svečiuojasi Lenny Kravitzas. Amerikietis, gimęs 1964-aisiais. Ne tik dainininkas, dainų autorius, bet ir gitaristas, aktorius, prodiuseris. Išgarsėjo 90-ųjų pradžioje su debiutiniu albumu Let Love Rule, kuriame derino įvairius muzikinius stilius. Roką, soulą, funką, psichodelinę muziką. Per savo karjerą Lenny Kravitzas išleido daugiau nei 10 albumų, skaitant tokius hitus kaip Are You Gonna Go My Way, Fly Away, It Ain't Over Till It's Over, ir daugelį kitų. Jo muzika dažnai yra įkvėpta 60-ųjų, 70-ųjų roko ir soul muzikos. Be muzikos, Kravitzas taip pat yra žinomas kaip aktorius, pasirodęs tokiose filmuose kaip Precious, The Hunger Games, The Butler. Jis taip pat dalyvavo įvairiausiose meno ir dizaino projektuose. Lenny Kravitzas yra laikomas vienu iš populiariausių ir įtakingiausių roko muzikos atlikėjų pastaraisiais dešimtmečiais. Jo muzika ir talentas yra įvertinti tiek kritikų, tiek fanų. Rubrikoje Du viename puikusis Lenny Kravitzas. Gero klausimo.

0: Reklama.
1: Hei, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Verst Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Verst Traškis. Verst Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
3: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.

0: Reklama.
1: Hei, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.
2: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Vaikų gimtadieniai ir kitos šventės nerealiausiamis pramogomis rūpinasi Mimido animatoriai. Cukraus vata, milžiniški muilo burbulai, ilgi balionai, lobio paieškos ir dar daugiau. Švęskite kartu su Mimido. Daugiau Mimido.lt.

0: du viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime Britų elektroninės muzikos grupę, susikūrusią 1995-aisiais ir šių metų pradžioje ir mieste Londone. Grupė pavadinimu Faithless. Tikrai puikiai jums žinoma grupė per savo karjerą. Grupė yra išleidusi 6 studijinius albumus ir visame pasaulyje pardavusi per 15 milijonų įrašų. 2011 metais balandį grupė įsiskyrė, tačiau 2015 vasarį vėl atsikūrė, norėdami paminėti grupės 20 metų sukaktį. Nu, ir nuo tų 2015 metų grupė po šiai dienai koncertuoja, kuria muziką ir žanras labai paprastas. Elektroninė muzika, trip-hop, house, trance ir kita elektroninė muzika. Faithless tikrai ir mano amžiaus berniukams yra puikiai pažįstama, taip kad dabar su pasimėgojimu pasiklausysime Miss You Less, See You More ir Insomnia kūrinių duviname rubrikoje. Jūsų dėmesiui, Faithless. Gero klausimo.
0: Du viename.

0: Reklama.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Radio Stotis ir jie.
1: Reklama.
2: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama.
1: Nerealios pramogos vaikams su Mimido animatoriais. Gimtadieniai, darželio išleistuvės, krikštynos, bendruomenių šventės, vaikų užimtumas vestuvėse ir kitose tevelių šventėse. Mimido komanda atvyksta į jūsų šventės vietą. Daugiau mimido.lt.
2: Radio stotis.

0: Radio Stotis.
1: Aš jaučiu, pamilau, ir nieko čia jau nebepakeisiu, įkliuvau, pamilau.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Kai žodžių per mažai, tegul kalba gėlės. Garden Brothers – išskirtinės, rankomis kuriamos puokštės pagal jūsų istoriją. Švelnios rožės, elegantiškos orchidėjos, egzotiniai augalai ir kruopščiai parinktos kompozicijos. Akimirkai, kurią norisi prisiminti. Platus skintų ir vazoninių gėlių bei augalų pasirinkimas. Kiekvienai progai. Lauksime adresu Papilėnų gatvė 14 Pilaitė. Užsakymai telefonu 06 83 23 82 3. Instagrame Garden Brothers LT.

0: senas ar naujas.
1: Keliaujame į rubriką Senas ar naujas. Kartais atrodo, kad mes šią atlikėją truputėlį užmiršome, todėl reikia ištaisyti šią klaidą. Rubrikoje šiandien papasakosime apie kanadiečių portugalų atlikėją Nelly Furtado bei jos kūrinį I'm Like a Bird. 2000 metų singlas iš debiutinio studijinio albumo Who Nelly. Tai buvo pirmasis dainininkės albumas ir įdomu tai, jog jis iš pradžių liko nepastebėtas, tačiau po kiek laiko išpopuliarėjo. Kad išreklamuotų savo albumą, Furtado išvyko į turą Burn in the Spotlight Tour ir taip pat pasirodė Moby surengtame koncertų festivalyje Area One. Dainos I'm Like a Bird autorė yra pati Nelly, o prodiuseriai Geraldas Eatonas ir Brianas Westas. Ši daina buvo sėkmingas hitas pasauliniu mastu. Daina laikoma Nelly sėkmingiausia daina. 2001-aisiais šis singlas pasiekė aukščiausią pirmąją vietą Kanadoje ir Danijoje, o antrąją Okeanijos šalyse. Įdomu tai, jog daina pasiekė tik 9-ą vietą Jungtinių Amerikos valstijų tope Billboard Hot 100. Tačiau I'm Like a Bird laimėjo Juno Award apdovanojimą už metų singlą ir 2002 metų Grammy apdovanojimą kategorijoje. Geriausias moters pop vokalo atlikimas. Daina taip pat buvo nominuota Grammy už dainos žodžius. Jūsų dėmesiui Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

Praėjo 20 metų ir mes galime išgirsti naują šio kūrinio versiją. Olandų Deep House ir Tropical House žanro didžiai ir produceriai Landscape, kurie naujam gyvenimui prikėlė ir daugiau kūrinių, tokių kaip Rise Up, Apology ar Down Under, pristato naują šią kūrinio versiją. Vokalinę partiją atlieka John Adams, kuris šios dainos akustinę versiją įrašė dar 2017 metais ir geriausiai žinomas kaip įvairių populiarių dainų akustinių versijų atlikėjas. Daina pasaulį išvydo 2020 metais. Tad belieka įvertinti ir pasakyti, kas geriau, senas ar naujas.

0: Reklama.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
2: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
2: Vaikų gimtadieniai ir kitos šventės nerealiausiomis pramogomis rūpinasi Mimido animatoriai. Cukraus vata, milžiniški muilo burbulai, ilgi balionai, lobio paieškos ir dar daugiau. Švęskite kartu su Mimido. Daugiau mimido.lt.
3: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Lietuviškoji klasika. Man iš tikrųjų šita rubrika labai patinka, nes tuo pačiu ir pats galiu kažkiek susipažinti su praeityje garsiais atlikėjais, kurie galbūt dar ir dabar yra labai labai populiarūs, arba atsiminti grupės, kurių galbūt jau nėra. O šiandieną žmogus, kuris ir praeityje, ir dabar yra labai populiarus, tai yra Egidijus Sipavičius, ir apie jį šiandieną ir pakalbėsime lietuviškosios klasikos rubrikoje. Egidijus Sipavičius, Lietuvos estrados dainininkas. Kaunietis, 1965-76, mokėsi Kauno 7 vidurinėje mokykloje. Baigęs mokyklą, įstojo į Kauno Politechnikos institutą studijuoti mašinų gamybos specialybės. Su muzika atrodo nieko bendro. 79-81 Kauno radio gamyklos banga aparatūros derintojas. Po metų, tai yra 81-82 skaičiavimo technikos remonto gamyklos elektromechanikas. O va taip pat startavo Egidijus ir

Dar po metų 83 ir 84 tas laikotarpis Lietuvos valstybinės filharmonijos ansamblio Vilniaus aidai solistas. Toliau profesionaliai dainavo grupėje Roko laboratorija, sportinio inventoriaus gamyklos grupėje Dinamo, vėliau jį pasivadino Koda ir nuo 89 iki 95 grupės Egi Show įkūrėjas ir solistas. Taip pat nuo 89-ųjų su grupė gastroliavo užsienyje. Koncertavo Nyderlanduose, Italijoje, Šveicarijoje. Taip pat ir buvęs grupės Tete Šoka Bugi narys. Konkursai ir festivaliai. Čia taip pat reikėtų paliesti šią temą. 76-aisiais Jūrmalos festivalio laureatas, 83-aisiais Baltijos jaunystės geriausias dainininkas, 87-aisiais Švedijos popmuzikos festivalio laureatas, na ir 2000-aisiais Vilniaus bokštai. Tai yra pagrindinis prizas, kurį pasiėmė Egidijus Sipavičius. Ką kalba pats Egidijus? Sako, buvau jaunas, gražus, garbanotas ir patrauklus jaunuolis. Moterims, sako, patikau ir labai gerai, kad patikau, nes galėjau dainuoti. Ne tik gerai dainavau, bet ir pritraukiau moteris išvaizdą. Taip pat Egidijus pasakoja, kad tuo metu mėgo bohemišką gyvenimą ir kaunietišką įprotį daryti pratesimus. Sako, labai kaunietišką, visada po restorano, po baro, eiti į kieno nors butą ir pratesti baliuką iki ryto, pasišokti, linksmai praleisti laiką. Sako, patikdavo man bohemiškas gyvenimas, tiesa, sako, gal dabar daryčiau kai ką truputėlį kitaip. Taip pat Egidijus Sipavičius vadina save laimės kūdikiu ir sako, kad dabar jaučiasi laimingas. Nors jo svajonių šalis Italija, tačiau pats Lietuvos jokiais būdais nepaliktų save laiko patriotų. Vis dėlto iš lietuvių charakterio mielai kai ką pašalintų, sako, nuolatinis skundimasi ir burbėjimą. Paprašytas kažkada viename interviu prisiminti didžiausią savo gyvenimo zbitką, jeigu taip galima žargoniškai pasakyti. Sipavičius pasakoja nutikimą Egipto oro uoste. Įsivaizduokit, dainavo pareigūnui rock'n'rollą ir taip tik tais pavyko išgelbėti draugo žmoną, ne tik nuo didžiulės piniginės baudos, bet ir nuo kalėjimo. Mat, draugo žmona sugalvojo piniginę įsidėti gabalėlį koralo, o Egipte tai griežtai draudžiama. Kadangi rubriką vadiname lietuviškąją klasiką, klasikos tikrai sutikit reikia. Ir pirmasis kūrinys, kurio paklausysime, tai bus 1989 metai albumas Sapnas, kada Egidijus dar dainavo grupėje Koda. Tai būtent čia ir paklausysime šio kūrinio, o daina vadinasi kaip ir albumas pavadinimu Sapnas.

grupėje Koda 1989 sapnas, taip vadinasi šis kūrinys ir turbūt paklausė jo, sutiksite, kad nieko prieš būtų ir toliau klausytis tokios muzikos. Wow, iš tikrųjų, pasakysiu nuo širdžiai, pirmą kartą girdėjau šią dainą šiandienos rubrikoje, kuomet ruošiausi, bet iš tikrųjų. Galima drąsiai ir dabar klausytis tokių dainų, tas toks geras senas muzikinis skambesys, labai labai geras Egidijaus vokalas, kaip ir pridera. O dabar padarykime tokį nediduką palyginimą ir kelkimės į 2007 metus ir čia Egidijaus Sipavičiaus Miškų dukra kūrinys.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Reklama.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
3: Nerealios pramogos vaikams su Mimido animatoriais. Gimtadieniai, darželio išleistuvės, krikštynos, bendruomenių šventės, vaikų užimtumas vestuvėse ir kitose tevelių šventėse. Mimido komanda atvyksta į jūsų šventės vietą. Daugiau mimido.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Verst Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Verst Traškis. Verst Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą. Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.

0: Reklama.
1: Kai žodžių per mažai, tegul kalba gėlės. Garden Brothers – išskirtinės, rankomis kuriamos puokštės pagal jūsų istoriją. Švelnios rožės, elegantiškos orchidėjos, egzotiniai augalai ir kruopščiai parinktos kompozicijos. Akimirkai, kurią norisi prisiminti. Platus skintų ir vazoninių gėlių bei augalų pasirinkimas. Kiekvienai progai. Lauksime adresu Papilėnų gatvė 14 Pilaitė. Užsakymai telefonu 06 83 23 82 3. Instagrame Garden Brothers LT.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Vaikų gimtadienį ir kitos šventės nerealiausiomis pramogomis rūpinasi Mimido animatoriai. Cukraus vata, milžiniški muilo burbulai, ilgi balionai, lobio paieškos ir dar daugiau. Švęskite kartu su Mimido. Daugiau mimido.lt.
4: Du viename.
5: Du viename rubrikoje pas mus svečiuojasi šiaulietė, gimė, užaugo Šiauliuose, manau, kad galbūt šiuo metu gyvena Vilniuje, populiari atlikėja Lietuvoje, Ieva Narkutė. Beje, 2015 metais ištekėjo už kariškio Mindaugo Šeduikio Vilniaus išganytojo bažnyčioje. Po tuktuvių pasirinko dvigubą pavardę, tapo Ieva Narkutė Šeduikienė. Beje, išgarsėjo šį atlikėją su savo daina pavadinimo Raudoni vakarai. Beje, studijavo psichologiją. Tėvai abu yra muzikai, o jos natūralus pašaukimas taip pat po truputėlį ją atvedė prie muzikos. Jos pradžia buvo pakankamai sėkmingas 2010-ieji, dar iki 2010 metų. Kūrė įvairiausias dainas. Beje, jau buvo 2012 metais įvertinta mama 2011 apdovanojimuose kaip metų debiutas tapo nominantė. Beje, muzikinėse apdovanojimuose tapo metų vokaliste tėtė apdovanojimuose. Na ir kažkaip tai su kiekvienais metais nominacijų daug, tačiau laimėtos nominacijos taip ir negavo Ieva Narkutė. Tačiau, na, kai tave nominuoja metų albumui, metų atlikėja, metų pop muzikos grupė ir taip toliau ir panašiai, panašu, kad esi vis tiek teisingam kelyje. Neišvengiamai, manau, kad laimės kokią nors tai nominaciją Ieva Narkutė. Viskas dar prieš akį. 1987 birželio 22 dieną gimusi 34 atlikėjo, kartais dar būna, žinoma, tiesiog kaip ir Ieva, dainuojamosios poezijos, kurie ir atlikėjo, jūsų dėmesiu taip pat. Išgirsime keletą dainų, pirmoji čia, su dainos pavadinimas Keista, daina atlikta kartu su Marijonu Mikutavičiumi ir šitaip įsimylėt. Antroji daina taip pat laukia jūsų. Gero klausimo, čia lyriška ir nuostabi Ieva Narkutė.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Verst Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Verst Traškis. Verst Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonus širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Реклама. Dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
1: Nerealios pramogos vaikams su Mimido animatoriais. Gimtadieniai, darželio išleistuvės, krikštynos, bendruomenių šventės, vaikų užimtumas vestuvėse ir kitose tevelių šventėse. Mimido komanda atvyksta į jūsų šventės vietą. Daugiau mimido.lt.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Radio stotis Kelių.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Vaikų gimtadieniai ir kitos šventės nerealiausiamis pramogomis rūpinasi Mimido animatoriai. Cukraus vata, milžiniški muilo burbulai, ilgi balionai, lobio paieškos ir dar daugiau. Švęskite kartu su Mimido. Daugiau Mimido.lt.

0: du viename.
1: Rubrikoje Du viename mes turime nuostabią grupę, kurią aš labai labai mėgstu, o tai yra The Chemical Brothers. Britų muzikos duetas, kurį sudaro Tomas Rovlansas ir Edas Simonsas. Elektroninės muzikos pionieriai ir vieni iš svarbiausių big beato žanro atstovų. Grupė pradėjo savo muziką kurti 1989 metais Londone. Jų debiutinis albumas Exit Planet Dust, išleistas 1995, greitai tapo garsus ir populiarus dėl savo energingų gyvų pasirodymų unikalaus skambesio ir pirmas albumas ir komerciškai buvo sėkmingas. Vienas iš įdomiausių faktų apie The Chemical Brothers yra jų įtaka elektroninės muzikos scenai. Jų kūryba ne tik įkvėpė daugelį kitų muzikantų, bet ir padėjo populiarinti elektroninę muziką masėms. Jų hitai tokie kaip Block Rockin' Beats, Hey Boy, Hey Girl, Galvanize tapo tarptautiniais hitais ir padėjo pastatyti elektroninę muziką į didžiąją sceną. Be to, The Chemical Brothers garsėja savo inovatyviais muzikos vaizdo klipais, kuriuose dažnai eksperimentuoja su vaizdine ir garso įranga bei specialiaisiais efektais. Jų kūryba ne tik skamba puikiai, bet ir vizualiai labai gražiai susižiūri. Tai padėjo jiems pelnyti ne tik muzikinių, bet ir vizualinių meno apdovanojimų, bei palaikyti savo kultinį statusą muzikos pasaulyje. Be to, kitas įdomus faktas apie The Chemical Brothers yra jų ilga ir sėkminga karjera. Vieni iš nedaugelio muzikantų, kurie sugebėjo išlikti populiarūs ir kūrybingi daugelį metų. Nuo jų debiutinio albumo iki šių dienų jie išleido daugybę albumų, kuriuose eksperimentavo su skirtingais stiliais ir skambesiais, tačiau išlaikė savo charakteringą energetišką elektroninį garsą. The Chemical Brothers dažnai bendradarbiauja su įvairiausiais muzikantais, dalyvauja įvairiausiose projektuose, jų bendradarbiavimai kartu su kitais atlikėjais praturtina jų muziką ir leidžia jiems eksperimentuoti su naujais garsais ir stilių mišiniais. Tai padeda jiems išlikti svarbiais ir įtakingais elektroninės muzikos ambasadoriais visame pasaulyje. Nuolat jie pritraukia naują auditoriją ir išlaiko savo tikrų fanų lojalumą per šitiek metų. Puiki grupė iš Didžiosios Britanijos, pasiklausykime populiariųjų šios grupės kūrinių.

0: Reklama. To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
1: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: ką dainuojama. Kelyje.
1: Paimsiu netradicinę grupę ir paimsiu dar labiau netradicinį kūrinį. Ir šiandieną apie ką dainuojama kelyje rubrikoje pakalbėsime apie vokiečių grupę Likido. Susikūrusi 96 metais keturi draugai sugalvojo, kad reikia padaryti kažką gero. Avulis Majeris, Wolfgangas Schrudlas, Stefanas Schüttel-Holthausas ir Timas Ehrmanas. Šis ketveriukas sugalvojo, kad reikia padaryti gerą roko grupę ir kas įdomu dainuoti angliškai, nors pati grupė yra ir vokiečiai. Jų debiutas 97-aisiais ir visiems puikiai žinomas narkotikų kūrinys, kur muzikėlė bet mes apie šitą kūrinį nekalbėsim, kalbėsim apie kitą. Ir apskritai pati grupė gyvavo 13 metų iki 2009-ųjų, o 2000-aisiais išleido kūrinį, kurį noriu šiandieną jums plačiau papasakoti, Play Some Rock kūrinys, kuris turi labai gražią žinutę. Likido dainoje Play Some Rock kalbama apie žvilgsnį į praeitį ir apie tai, kaip muzika gali padėti prisiminti gražius jaunystės prisiminimus. Joje kalbama apie naujos muzikos atradimo jaudulį, draugų bičiulystę ir laisvės pojūtį, kurį suteikia nuotykiai ir visokiausiai gyvenimo eksperimentai. Pati daina, pats, kaip sakant, autorius, pati grupė ragina klausytoje neatsisakyti dalykų, kurie teikia džiaugsmą ir groti roką, kad sugrįžus namo vėl galėtum pasijausti jaukiai ir ramiai. Ir kad prisiminimai kaip sakant, nepamirštų gyvenimo teikiamų džiaugsmų. Labai gera žinutė, labai geras kūrinys ir kai jau dar labiau žinai ir esmę šitos dainos, paklausius šio kūrinio, tikrai galima sutapatinti žinutę ir dainos skambesį. Paklausom.
0: Apie ką dainuojama? Kelyje.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimai.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

esame rubrikoje 2 viename. Ir šiandieną norisi pakalbėti apie didžėjų ir tas didžėjus yra nekas kitas kaip Kaigo. Ir tai yra Norvegijos didžėjus ir muzikos prodiuseris, gimęs 1991 rugsėjo 11. Šiais metais šiam didžėjus eis jau 31. Ir, na, turbūt galim pasakyti tokį dalyką, kad geriausiai Kaigo mums tapo žinomas nuo 2013, kada suremiksavo Edo Širino AC Fire, na, ir 2014. Buvo turbūt jo iš viso šlovės starto, bet labai didžiulio ir galingo starto metai, gruodžio mėnesis, išleistas singlas Firestone su Konradu Sivelu. 2015 pabaigoje jis tapo greičiausiu atlikėju pasiekusiu 1 milijardą klausytojų Spotify, o iki 2016 birželio mėnesio Spotify pasiekė 2 milijardus klausytojų. Nuo to laiko Kaigo išleido keletą singlų tokių kaip Stone the Show, He for You, Stay, It Ain't Me, High Love remixą, kurį atliko Whitney Houston. Visi debiutavo keliose tarptautinėse topuose. Debiutinis albumas Cloud 9 išleistas 2016 gegužės 13 dieną. Kaigo sceninis vardas kilęs iš pirmųjų dviejų jo vardo ir pavardės raidžių. Kaigo buvo jo automatiškai sukurtas vartotojas LT Learning ir jam tai kilo mintis naudoti kaip savo atlikėjo vardą, nes tikrasis Kaigo vardas Kairas Gorvelis Dehl. Pats jis gimė Singapūre, Norvegų tėvų šeimoje ir užaugo Tonsberg mieste. Jis yra Kersti Gerč, odontologo Norvegijoje ir Lars Gorvel Dehl, kuris dirbo užsienyje jūrų pramonėje sūnus. Kaigo turi vyresnį brolį Matsą, dvi vyresnės seserys Johanny ir Jenny, bei jaunesnį brolį Sondre. Visą vaikystę jis gyveno ir keliavo su šeima, gyveno Norvegijoje, bet keliavo su šeima buvo ir Brazilijoje, Japonijoje, Kenijoje ir Egipte. Kaigo pradėjo lankyti fortepiono pamokas, būdamas šešerių ir laiko save labiau pianistu nei disk šokėjų. Jis truputėlį padarė pertrauką, kai jam buvo 15-16 metų, o muziką pradėjo kurti su Logic Studio ir MIDI klaviatūra, žiūrėdamas tiesiog YouTube'ą ir mokindamasis. Nusprendęs mokytis muzikos, jis taip pat baigė ir nebaigė, bet pradėjo mokytis finansus Edinburgė, Škotijos universitete, o Avicis nurodytas kaip didžiausias Kaigo įkvėpimas. Fantastiškas didžėjus, kurio dainos, na, turbūt galim drąsiai pasakyti, užpildo turbūt didžiasias populiariasias radio stotis, nes visos pop dainos, geros pop dainos, prie jų yra nemažai prisidėjęs Kaigo, arba labai prisidėjęs, arba truputėlį prisidėjęs. Tai bet kokiu atveju dabar dviejų kūrinių paklausysime ir čia. Ir paklausysim, padarysim tokį dalyką. Paklausysime Stall the Show kūrinio, tai yra Kaigo kūrinys, išleistas 2015 metais, labai geras darbas. Ir taip pat paklausysime naujausio darbo, tai yra Coldplay, Selena Gomez, Let Somebody Go. Pasigarsinkit radijo imtuvus, nes šiandieną čia Norvegijos didžėjus Kaigo. 2 viename.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Taip, metas rubrikai apie ką dainuojama ir ši daina prasideda tokiais žodžiais. Welcome to your life, there's no turning back. Galbūt jau žinote apie ką aš, tai čia šios dienos pavadinimas Everybody wants to rule the world, išvertus į lietuvių kalbą, visi nori valdyti pasaulį. Tai yra daina, kurią atliko britų muzikos grupė Tears for Fears. Ji buvo išleista 1985 metais trečiame jų studijiniame albume Songs from the Big Chair. Tai išvertus galima interpretuoti kaip dainos iš krėslo, kuriame sėdi išmintingas žmogus. Galim taip interpretuoti, žinoma. Daina, žinoma, tapo dideliu tarptautiniu hitu ir užėmė aukštas pozicijas daugelyje pasaulio šalių muzikos topų. Beje, ši daina, pasak autoriaus, teko šiek tiek paskaityti, buvo sukurta labai greitai. Ten Tears for Fears du vokalistai pagrinde dirba, žinoma, yra ir keli kiti žmonės, kurie groja instrumentais, bet vienas iš tų gitaristų sugrojo tiesiog du akordus gitarą. Ir to užteko. Ta daina per dvi savaites įrašė, sumiksavo, sumasterino ir įtraukė į grupės studijinį albumą. Tai labai greitai gimęs kūrinys. Dainoje, žinoma, yra narpliami patys didžiausi žmogaus troškimai. Ir primenama, kad gyvenimas yra vienas. Kaip jau minėjau, daina prasideda žodžiais, galime išversti į lietuvių kalbą. Sveikas atvykęs į savo gyvenimą ir jau kelio atgal nebėra. Tai to šiais žodžiais implikuojama, kad gyvenimas yra vis dėlto vienas ir viską, ką mes darome būtent šiandien, yra labai svarbu ir tai, kas padaryta, jau padaryta, žodis nežvirblis ir nesugrįš, ar ne. Tai šiais žodžiais vokalistas nori, turbūt supranta, kad visi praktiškai, kiekvienas iš mūsų turėjome kažkada į tą norą ir pagalvoja, esam nors trumpam, kad o kas būtų, jeigu aš valdyčiau pasaulį, ar ne. Tai būtent ši daina yra apie tai. Dainoje taip pat paliečiama ir korupcijos tema, nes jeigu, pavyzdžiui, vienas žmogus, na kaip kokia diktatūra, ar ne, iš karto ir korupcija kyla, tai ir šią temą paliečia dainininkai. Taip pat ir greito praturtėjimo tema, visos problemos, kurios su to greitu praturtėjimu gali ateiti. Taip pat užsimenama apie visus stebinčią didžiojo brolio akį, tai mano minėta tos autoritarinės valdžios tema. Taip pat paminimi ir šaltojo karo padariniai, dainoje užsimenama metaforiškai Berlyno siena. Pasak kai kurių kritikų, ši daina yra laikoma šaltojo karo himnu, ir kuris siunčia aktualią žinutę net ir nūdienos pasauliui. Ta pati mano ir pakalbinti visai nesenai Tears for Fears grupės nariai, kurie mano, kad temos ir aktualios, apie kurias yra dainuojama šioje dainoje, yra svarbios. Ir šiandienai tikrai galime tą paliudyti, žinome, kas vyksta aplinkui, bet nereikia nukabinti nosies, dėl to tai yra muzika. Ši daina yra melodinga labai, motivuojanti, judėti, gyventi ir, žinoma, šokti, o kaip kitaip, su šia daina tikrai galima labai smagiai pašokti, tad ir gana kalbėti, laikas pasiklausyti. Eteryje britų muzikantai, rokeriai, garsus visame pasaulyje, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šiandien.

0: viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime Lietuvos atlikėją Andrius Aleknavičius Alekna. Atlikėjas daugeliu žinomas būtent šiuo slapyvardžiu. Išgarsėjo su tokiais kūriniais kaip Man patinka, Būk savim. 2018 metais pasirodęs kūrinys Tu esi noriu pateko į klausomiausių dainų grojarašius. Atlikėjas ir dainų autorius renka milijoninės peržiūras interneto platformas ir nepaliauja stebinti gerbėjus su naujausiais kūriniais. Taip pat Andrius Alekna ne vieną kartą viešėjęs mūsų studijoje patviravo ir apie 2012 metais internete itin sparčiai išpopuliarėjusi vaizdo įrašą, kuriame jaunasis Andrius viename Šilainių daugiabučio balkone repuoja freestyle'u. Be iš ankstinio pasiruošimo, žinoma. Paklausus, ar nelaiko šio vaizdo įrašo savo karjeros atspirtimi, Alekna nustebina ir sako, kad jam šis įrašas visai nepatinka. Jei atvirai cituoju, energetiškai aš savęs tame vaizdo įrašą visiškai nebematau ir nebejaučiu. Galėčiau sakyti, kad ten ne aš. Ten buvo tiesiog internete paplitęs vaizdo įrašas laisva forma. Čia dienai aš visai kitaip žiūriu į savo kūrybą, teigia Alekna. Na, o taip pat pasiklausykime žinomiausių ir vienos naujausių jo dainų, kuri buvo sukurta šią vasarą, Tu ne viena. Na ir taip pat garsiojo superhito 2018 metais Tu esi noriu, kur tu atliktas kūrinys su Otrėja. Gero klausimo visiems, čia rubrika 2 viename.

0: du viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime švedų šokių pop grupę Ace of Base. Debiutinį albumą išleido 1992 metais. Grupę sudaro Ulf Ekberg, Jonas Bergernis, Lina Bergern ir Jenny Bergern. Dėl grupės sudėties ir tarpusavio supratimo dažnai lyginami su kitų švedų kvartetu ABBA. Pirmas albumas The Sign tik po antro leidimo susilaukė sėkmės ir išgarsino grupę visame pasaulyje. Kiti du albumai The Bridge ir Flowers taip pat susilaukė didelės sėkmės. Ši švedų grupė buvo ypatingai populiari praeito amžiaus 10-ame dešimtmetyje ir nenustabu, kad savo populiarumą taip pat įtvirtino ir Lietuvoje. Prisiminkime keletą jų super singlų Beautiful Morning and Wonderful Life. Ace of Base, jūsų dėmesiui.
0: Du viename.

0: Du viename.
1: Šiandien rubrikoje Du viename svečiuojasi Axwell ir Ingrosso, tai švedų elektroninės šokių muzikos duetas, sudarytas iš dviejų žinomų didžėjų ir prodiuserių. Tai, žinoma, Axwell'o ir Sebastiano Ingrosso. Jie abu buvo Swedish House Mafia nariai kartu su Steve'u Angelo, kai grupė 2013 metais nutraukė savo veiklą. Jie pradėjo muzikuoti, groti kartu 2014 metais, pristatė naują skambesį, bet išlaikė stiprų melodinį ir emocinį stilių, būdingą Swedish House Mafia laikams. Ir debiutinis albumas More Than You Know, didžiausias jų bendras darbas. Ir iš tikrųjų daugelis sako, kad šis duetas ir yra tas Swedish House Mafia's testinumas, visgi du buvusios grupės nariai čia susijungė ir muzikavo, leido dainas, trūko tik tais vieno, tai galima sakyti, kad du trečdaliai Swedish House Mafia's susirinko šiame duete. Ir sugrosiu jums turbūt du žinomiausius šio dueto kūrinius, More Than You Know ir Dreamer. Beje, pirmasis pasirodymas jie norėjo visam pasaulyje apie save labai gerai papasakoti, gerai pasirodyti, tai ant kalno, Governors saloje, na, gubernatoriaus saloje, New York'e, taip išvertus į lietuvių kalbą vadintusi ta vieta, ant kalnelio, va, taip sukoncertavo ir pradėjo savo naujos eros laikus po Swedish House Mafia's. Taip pat, jeigu užsuktumėte į YouTube paskiria ir pasižiūrėtumėte klipus, tai pamatytumėte, kad yra testinumas. Tai jų dainos kaip serialai, tie klipai kaip serialai, tai veikiai ir siužetai persipina ir pasakoja vieną ir tą pačią istoriją. Tai yra iš tikrųjų smagu. Smagu tokia dalykai ir gana reta šokių muzikos pasaulyje. Taip pat norėčiau papasakoti, kad abi dainos iš minėto albumo More Than You Know 2017 metais šie šokdino visą pasaulį, tad šiandien du viename rubrikoje Axwell ir Ingrosso. Smagaus klausimuose.
0: Du viename.

0: senas ar naujas.
1: Senas ar naujas rubrikoje svečiuojasi No Doubt grupė su daina Don't Speak. Don't Speak tai amerikiečių roko grupės būtent No Doubt daina iš trečiojo studijinio albumo, kuris vadinasi Tragic Kingdom. Šis albumas pasirodė 1995 metais, o pati daina yra apie dainininkės Gwen Stefani, 7 metus trukusius santykius su grupės bosistu Tony Cannellu. Stefani būtent ir Cannellui nepasisekė. Santykiai nesusiklostė, taip gimė ir ši daina, bet Gwen nenusivylė muzikantais. 2002 metais jį ištekėjo už grupės Bush vokalisto Gavino Rosdeilo. Būtent jie 2015 metais išsiskyrė, tada jis užsižadėjo su country žvaigžde Blake'u Sheltonu, savo kolega dainavimo, būtent tokiam konkurse The Voice. Lietuvoje yra taip pat būtent toks konkursas, tokia laida Lietuvos balsu vadinasi. Tad tai Amerikos būtent versija. Jie susitokė 2021-aisiais. Ir trumpai apie pačią dainą. Šią dainą Gwen Stefani parašė kartu su savo broliu Eriku Stefani, prieš jam paliekant grupę. Jis, žinoma, grupę paliko 1994 metais. O iš pradžių tai buvo meilės daina, bet po to, kai Tony Cannellas metė Gwen, ji tapo daina apie sudaužytą širdį. Vat viskas taip paprastai ir gaunasi kartais. Erikas Stefani pats ir įkūrė šią grupę, bet kaip ir minėjau, 94 metais pasitraukė iš jos prieš pat jai išpopuliarėjant. 95 metais buvo išleistas kūrinys Don't Speak, kuris atnešė laurus būtent šiai grupei. Tačiau nemanau, kad Erikas Stefani turėtų gailėtis, jis metė darbą, galima taip sakyti, šioje grupėje ir iškeitė jį į darbą Simpsonų seriale, taip jis ten įsidarbino animatoriumi. Neblogai sakyčiau. Dėl šios būtent ši daina, No Doubt, būtent grupėje atnešė na, daug sėkmės, būtent ir komercinės, jie tapo žinomi, pradėjo jų kūrinius groti įvairius radijai, jos taip pat nominavo Grammy apdovanojimams už geriausią rock albumą ir Amerikos muzikos apdovanojimams už mėgstamiausią naują pop arba rock atlikėją. Bet ši grupė šių titulų nelaimėjo. Pirmą kartą ant podiumo jau užlipo 97 metais per MTV vaizdo muzikos apdovanojimus, kur būtent ši grupė laimėjo už savo kūrinio Don't Speak geriausią vaizdo klipą. Tai buvo pirmasis iš kelių No Doubt vaizdo klipų, kuriuos būtent pavyko įrašyti. Tad, manau, užtenka kalbėti, pasiklausykime jau legenda tapusio No Doubt kūrinio Don't Speak.

O atnaujinta dainos versija pristatė didžėjus iš Niderlandų, geriau žinomas kaip Burak Yeter. Šiam didžėjui taip pat yra kabinama Mr. Tuesday pravardė. Tai dainos, kuri iki šiol yra populiariausia jo fonotekoje pavadinimas. Būtent Tuesday kūrinys ir išgarsino Buraką Yeterį prieš beveik 8 metus. Nors ne apie šią dainą dabar kalbam, bet jau jis skaičiuoja beveik 8 metus mano žiniomis. Ir būtent Burakas Yeteris ir išgarsėjo su šiuo Tuesday kūriniu. Kaip ir Tuesday, taip ir Don't Speak, kurią irgi išgirsime visai neužilgo, yra remiksai, kuriais būtent ir garsėja šis turkų kilmės didžėjus. Šio būtent muzikinio darbo metu jis suvienijo jėgas su kitu didžėjumi, žinomu pseudonimu kaip Avalon. Žinoma, šis kūrinys yra glaudžiai susijęs su No Doubt originale versija. Išgirsite tuos pačius dainos žodžius, tačiau melodija yra, sakyčiau, visiškai kitokia. Atrodo iš šono, kad tai dvi skirtingos dainos. Tad metas įvertinti, ar naujasis Burak Yeter darbas yra sėkmingesnis nei jo praeities hitai, o galbūt geresnis ir už No Doubt versiją. Tad metas pasiklausyti čia Burak Yeter su Avalon Don't Speak.

0: du viename.
1: 55 metai. Tiek italų muzikos žvaigždei, aktoriai, televizijos laidų vedėjai Sabrinai Salerno. Ji gimė Genujoje 1968 kovo 15 dieną Europoje, geriausiai žinoma dėl 87 metais išleisto hito Boys. Sabrina koncertuoja ir muziką leidžia iki šių dienų. Paauglystėje Sabrina dainavo katalikų bažnyčios chore, buvo įkūrusi merginų grupę. Būdama 16, jį laimėjo kelis Italijos grožio konkursus, pradėjo dirbti modeliu ir reguliariai rodytis televizijos ekranuose. Praėjus keliems metams Sabrina įrašė pirmasias dainas. 1986 pasirodė debiutinis singlas Sexy Girl, o po metų superhitas Boys. Prie dainų sėkmės prisidėjo ir provokuojantys vaizdo klipai bei nekuklios fotosesijos. Tuo pat metu Sabrina vaidino italų televizijos serialuose bei filmuose. Mergina buvo ryškiausia šalies žvaigždė. Tolesnėje karjeroje Sabrina norėjo svaresnio žodžio. Ji yra sakiusi, kad jautėsi produktu mėsos gabalu. Mergina rašė dainų žodžius, tačiau įrašų kompanijai jos kūrybinės indėlis nebuvo įdomus. Nepriklausomybė Sabrina įsikovojo tik pakeitusi leidėjus. 90-aisiais atlikėja eksperimentavo. Pirmą kartą karjeroje dainavo itališkai, rašė roko albumą. Taip pat debiutavo teatre. Kaip aktoriai, jis susilaukė daug geresnių kritikų įvertinimų nei už savo muziką. Iki mūsų dienų Sabrina įrašinėje leidžia muziką, dalyvauja 80-ųjų nostalgijos turuose ir vaidina. Prieš kelis mėnesius paklausta apie praeitį, Sabrina Salerno sakė, nei už ką nenorėtų grįžti į 80-uosius. Pardaviau milijonus įrašų, buvo tarptautinė žvaigždė, tačiau pakartoti to nenorėčiau. Man labai patinka, kaip yra dabar. Sėkmė ir laimė nėra ta pačios. Buvau garsi, daug uždirbau, bet buvau labai nelaiminga. Dabar Sabrinos prioritetas – šeima. Su sūnumi ir vyru jie daug keliauja ir kai tik gali, laiką leidžia nuo šalių nuo minios. Atlikėja daug sportuoja, vis dar nevengia provokuojančių nuotraukų ir senti tikrai nesiruošia. Ponios ir ponai, tą progą pasiklausykime dviejų Sabrinos Salerno kūrinių.
2: Bye.